Eswa ngongo nyonyo, yeri nchua tepira kujana. Eswa ibo isema ame kupangi kundunye. Rambibu wa sito tuuna ye, nkondo muna sava niwe. Ani binkoko ya mane. Ibu wa pendesa mana, paraka wanyo. Ndo ayo nine ngongo ngo yokwe? Eswa ngongo ateko kubonone, eswa ngongo eswa boa. Kondene olova luwiwe songe, kade ngongo sopa iboa. Eswa ngongo kena zweni yesowe? Yogore kere kurugurone pufuru kuru. Anwa yone anireni luta. Kwene femane. Eswa ngongo omangwene. Eswa abo ake omangwene. Kwe kotiza sibulo ni kurumende. Omakene kuru. Ayoni nene ngomba. Ngomba mpolo kwa sangile eswa ngongo. Sangwa. Kwa kewa.